0: nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.
1: Stari dobri hit.

0: 9.25, idemo dalje da prvo završimo ovaj Connect Con, da vidimo ko nam se prijavio za ulaznice.
1: Dobro,

0: Dobro jutro, Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo.
0: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo.
1: Dobro večer, Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo. 104,9.
3: Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM Radija Sarajevo.